mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Ett löft för ditt hus.
2: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kundesekanalen Gästehamn på Bömlo. Näkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner på kundesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Riksnytt. Här är vägnyheterna. Kvinnoavdelningen på Ullersmo fängsel läggs ned och de insatta flyttas till Telemark och Kongsvinger. Nu ska män få platserna.
2: Nok en gång må kvinnorna bära kostnaden när kriminalomsorgen har kapacitetsproblem, uttalar likestillings- och diskrimineringsombud Björn Erik Thon. De 35 kvinnorna splittas upp i höst, och de tillitsvalda menar är ett hårt slag för en grupp där flera har psykiska utmaningar. Kvinnorna har skrivit brev till justitieminister Astrid Hansen och ber henne stoppa planen.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det er beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr det på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: En 14 år gammel jenta I England blitt superstjerna I Japan.
1: Se det?
0: Ja.
1: Hvordan har hun fått det til?
0: Hun har danst og sunget på YouTube.
1: Akkurat, så det går an til å bli stjerna via YouTube, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun har allerede...
1: Nei, jeg bare ser på Tom og Hammeren, for eksempel.
0: Ja, ja, ja. ja. Men hun jenta her da, 14 år gammel, hun har altså lagt noen YouTube-videoer.
1: Ja vel?
0: Og disse her blitt kjempepopulære borte I Japan, og har allerede vært opptredd I Japan flere ganger.
1: Hun har det?
0: Ja. Altså, uten at hun hverken har noe spesielle sangstemme, eller noe voldsomme dansegenskaper, eller noen ting. Men altså, det som gjør henne så populære, det at hun ligner veldig på en tegneseriefigur som populær I Japan.
1: En tegneseriefigur?
0: Barneteve. Det en veldig, veldig populær barneteveserie I Japan som alle ungene ser på, og der det en sånn en sang og, ja. Og en dans som, som dette her på. Og det som skjedde, det var at hun fikk interesse for denne serien.
1: Ja.
0: Så hun begynte å, å se på dette på YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Så kledde hun seg opp til å se identisk ut med en av karakterene,
1: ja,
0: og lærte seg å danse akkurat sånn som en av karakterene gjør I denne japanske barne-tv-serien.
1: Akkurat.
0: Moro danseinstruktør, og faren politi. Moro hjalp henne med koreografien,
1: mm-hmm.
0: og hjalp henne med å lage teklærne, og så sette dette her opp. Og så har de greid altså å lage en dans og sang som helt like den som I barne-tv. Så på et vis for ungene, som då går på YouTube,
1: ja.
0: Så finns denna tegneseriefiguren alltså I levande livet.
1: Ja, det är ju kjempegøy.
0: Det är ju kjempegøy,
1: ja. Ja, selvfølgelig.
0: Og denna figuren bor alltså då I England.
1: Ja.
0: Så därför så har då de som äger då tv-sällskapet för att promotera detta lejd henne in så att hon kan komma till Tokyo och uppträ föran 10 000 vis av fans runt på köpcentra och så vidare.
1: Så nu tjänar du massa pengar.
0: Nu har ju blivit superkändis alltså.
1: Ja, men då ska du kanske med och bara finna på det där. Kanske kan barn-tv det så går nog där.
0: Teletubbies, det kan
1: Teletubbies. Ska vi klä oss ut? De har ju dessa här hela dräkterna så är så inne vet du för ja. Så ungdomarna lika. Men kan klä oss upp I såna så kan vi vara Teletubbies.
0: Följer inte det blir helt det samma.

0: Då är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.